0: Me decía hace muchos años un amigo, que no era gallego, por supuesto, cuando vio que cómo disfrutábamos de un plato de percebes. Primero se extrañaba de que comiéramos esas cosas. Y luego hizo un comentario diciendo, el hambre que tenía que tener el primero que se decidió a comer un percebe. Pero con todo y con eso, es uno de los manjares que nuestra tierra, nuestro mar, mejor dicho, bueno, mar y tierra, porque está en las rocas, nos concede todos los años. Pero hay un lugar específico que celebra ya por 27º año una fiesta. La fiesta del percebe de Aguiño, de interés turístico gallego. Y nos acompaña esta mañana el presidente de la Cofradía de Pescadores de Aguiño, José Antonio Santamaría. José Antonio, muy buenos días.
1: Hola. Hola, buenos días.
0: Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola.
0: ¿Me oyes?
1: Ven, ando por aquí, pequeña volta, un poquillo, tal, pero bueno, no, casi non vos escoito, pero vou intentar...
0: Pero oírme ben a min agora ou non? Eu escoito-te perfectamente, os ointes tamén.
1: E algo mellor que antes se escoito, vos,
0: Vale, perfecto. Oi, por certo, unha tonelada de percebes, que barbaridade.
1: Sí, bueno, a ver, é que, dale como ven de xente, como se nos cae, menos mal que a facemos solamente hasta, o sea, con unha tonelada e hasta acabar as existencias, hasta as 3 da tarde, 4 da tarde, porque si non teríamos que seguir o resto do día, é como máis percebe, vamos.
0: Claro que, e hai tanto, quero decir, para poder seguir. Como foi o ano?
1: O ano foi bastante ben, o que pasa que nós tamén temos un sistema de, bueno, de cuidado, por así decirlo, de ir a outras alternancias, sí. Entonces cuidamos o percebe bastante mellor que les facía noutros tempos, non? Sí. Ahora haber as alternancias máis por así decirlo, máis profesionalizadas, entonces o que vamos a ver outros recursos específicos, a marisqueo, bueno, entre unhas cousas e outras, pois non castigamos totalmente un recurso, senón que vamos traballando según o que é o precio que teña, claro. Máis según a demanda que haya, e ao mesmo tempo o mal tempo, pois sabemos que tamén é outra maneira de coidalo, por así decirlo, non? Porque cando fai moito mal, ou non vamos ou prácticamente non traemos percebe para a venta.
0: Sí, primeiro que cuidar o corpo, non vai a ser o demo, non?
1: Bueno, sí, o corpo sí, pero cando o demo, por decir algo, cando o demo se chama, pois de lo salí, claro, estás vendo, a verdade é que é un dos produtos que, así como lle chamamos o que é o rei do mar, é un dos produtos que máis se... ao final non é que teña riesgo por onde estes que coller, sino porque velos non están debaixo d'agua cando vais á maré, velos e iso pois atraeche máis a avaricia de que lle quere coller colegas, velos a veces é cando nos fai pasar malos ratos, pero bueno, do resto pois
0: Oixe, José Antonio, vive moita xente do percebe en Aguiño?
1: Pois directamente pois estamos traballando pois aí cerca de 170 percebeiros cando vamos todos, pero eso directamente, indirectamente, sabes como isto, non? Isto non é solamente que a familia en sí de cada un dos percebeiros, sino despois tamén os que se dedican a leválo, a comercializálo, e bueno, aquí en Aguiño, pois, xa vivimos do mar prácticamente, non?
0: Sí,
1: casi o 90%.
0: Claro. Está claro.
1: Pero despois do mar, pois, o percebe é un dos produtos, non estrella, pero podes decir porque temos outros, pero é un dos produtos que máis se botan na nosa cofradía, o sea, na nosa lonxa. Entón, é algo máis activo que oitas alternancias.
0: Por certo, José Antonio, que o precio do percebe non é fixo, hai que facer unha subasta, non? Depende de como hai moitos ou poucos, ou hai moita demanda, o precio suba ou baixa, non?
1: Sí, bueno, nos fixemos un estudio, bueno, por así decirlo, daquela, pois, collemos o percebe, vimos o percebe para a festa directamente, xa non había subasta. Despois de aí pasamos a ter a subasta, pero non se coller o percebe, a partir daquele percebe, collelo para a cofradía, aqueles quilos.
0: Sí.
1: E daí, pois, fomos millorando, penso eu, e foi cando tomamos a decisión de collelo plenamente en subasta como outro tipo de comprador. Unha, porque lle dábamos a oportunidade aos demais compradores de pujar sobre o produto, e outra porque nós, como cofradía, pues, tiñamos a opción de coller o mellor precio calidade do percebe que queríamos presentar na festa.
0: José Antonio, tendes unha idea aproximada, non fai falta un número xusto, de canta xente vai á festa?
1: Pues, nós vendemos cerca de 4.000 tickets.
0: José.
1: Ahora, despois que... hai xente que xa sabes que colle unha bandesiña de percebe... ou un platiño de percebe, e comendouse, pois callou un pouquinho de empanada, un pouquinho de churrasco, un pouquinho de pulpo, que temos todo isto.
0: Sí.
1: Entonces, claro, diversifican un pouco, hai outros que non, pero nos contamos que ten que haber ao pé de unhas 5.000 personas tranquilamente esta mañán.
0: 5.000 que poden ser algunhas máis tamén, non? Porque habrá que xente que vaya tamén, non lle gusto percebe, pero bueno, aproveita para ir á festa, e de paso comer, como decías ti, un pouquinho pulpo, un pouco churrasco, e botalo a mañán aí.
1: Sí, está claro. Ademais, nós conseguimos, ou creo que conseguimos... desta festa, facer unha especie de festa familia, por así decirlo, non? Porque os que veñen, volven. E os que xa están, pois crean un ambiente moi bo, ao mesmo tempo, como saben, ven, como noitas festas gastronómicas, sin despreciar a ninguna, claro, ven que precio-calidade, que non hai festa como a esta do precede, quero decir que teño unha empanada que enche todo o plato unha sola ración, os percebes a 20 euros, que non son 200 e pico de gramos, que son 350 gramos,
0: sí.
1: Teñen un pulpo dos millores, das millores fruteiras de Galicia, que é o Grito Mambis, bueno, e churrasco tamén. Entón, creas un ambiente familiar, estás moi a gusto, despois con orquesta tamén, entón, pues, claro, despois de que veñas primeira vez, pois, ademais dos precios do benestar, pois entonces xa veñen todos os anos.
0: José Antonio, para mover toda esa xente que entren e salgan sin moita incomodidade, hai que ter unha logística e unha organización ben feita, non? Xa tendes experiencia, pero cada ano isto vai a máis.
1: Sí, bueno, pero gracias a Dios, por así decirlo, pois contamos cada axuda do concello, como non, para os medios de seguridade e os medios tamén de protección civil. Entonces, despois tamén temos unha boa explanada tamén, gracias a Dios, é bastante grande. Bueno, aí nos facemos a carpa, que é unha carpa inmensa, que é unha carpa de sobre 1.000 metros cuadrados. Entón, con esta carpa, bueno, aí cabe moitísima xente. Despois temos manga ancha tamén o resto do porto, que o temos completamente vacío, por así decirlo, non? Para que a xente, pois, estea tranquila a pasear alrededor del. Entón, pois, temos uns bariños tamén ali ao lado, o restaurante tamén. Entón, é unha maneira de que a xente se sinta cómoda aí. Temos orgullo de cavidade xente, non tanta de parking, pero xa sabes que como hoxe en día hai a costumbre de que cada un quer ir no seu coche, entón é complicado, porque caese nos toda a xente, o que máis que nada o que é un da xente a unha da tarde ou así,
0: claro.
1: É inevitable, non dá xa abasto moito, porque realmente todo o mundo quer vir a esa hora, é hora do vermú que lle chamamos, non? Entón todo o mundo quer degustar esa hora, que está máis libre que antes de comer, ou para quedarse a comer. Entonces, claro, sempre se fai pequeno, pero bueno, eu creo que a xente está bastante cómoda.
0: Por certo, José Antonio, chamou a atención, como conseguides ou a quen encargades cada ano, porque cada ano é máis bonito, o cartel da festa.
1: Facémolo nós.
0: Ah, sí.
1: Facémolo nós. O cartel, o diseño do cartel, entre eu, e máis da oficina, e tal, 8 anos foi un fotógrafo conocido que temos, Luis Polo, que igual se sona moita xente, pero os últimos anos estuvemos concienciando a nós, ou algún mariscador de aquí tamén, é un poquinho, como te digo, familiar. Gústanos este estilo, vamos a facer este ano que teña fora de árbore, como este, pois de aí, pois traballamos un pouco nel, un poquinho co da codo un co outro, porque creemos que, como dicen antes, é unha familia, se hai unha xente que quer aportar e queremos estar aí traballando, pois que mellor que vaya ao noso gusto, é máis un orgullo, non? Que ao final que non teñas que depender dunha empresa, nin de diseño, nin de nadie.
0: Totalmente de acordo, e ademais, se os xuntades todos, iso dá para unha exposición.
1: Bueno, a verdade é que eu teño guardado de cada ano, como estuve desde o primeiro ano, teño guardado de cada ano unha foto de cada un, e a verdade é que dá gusto ver o que é, como dix tío, de un ano a outro, non? O que vai cambiando o diseño de cada un.
0: E ademais, cada un co seu estilo completamente distinto.
1: Sí, sí, fai 2 anos ou 3, cando foi dunha máu co percebe,
0: sí.
1: Eso foi algo dunha mariscadora nosa que bueno, chamoume tanto e tanto a atención ver a realidade, a vista de o color do percebe noso, a calidade, que bueno, xa non pensei en outra foto, xa foi prácticamente o que a máu. É verdade que tuvo moito éxito esa foto tamén.
0: José Antonio, a ver, hai que vender. Que ten de especial o percebe da Guiño? Porque parece que hai en toda a costa brava de Galicia, pero o de Aguiño que ten de particular? É o tamaño, é a textura, é o sabor, que é?
1: A ver, eu que podo decir como patrón, é de andando toda a vida ao mar tamén, e andando ao percebe, incluso, pois de que temos moitas zonas en particular, unhas zonas de mellor calidade e outras zonas de peor, como en todas as zonas de marisqueo ou de percebe, neste caso en Galicia, non? Pero eu creo que non só é a textura, sino que é o sabor do percebe, o bo percebe de aquí de Aguiño, é algo moi particular, ten moito sabor a mar, pero volvo a incidir de que calquer percebe que sea de Galicia é moi bo. Pero bueno, non sei, eu noto un sabor particular de máis sabor amaro de Aguiño. Está e despois vai moito no, na, nos profesionales que temos a preparar, os nosos compañeiros na cociña tamén, que eso tamén non ten ninguna ciencia, pero ao mesmo tempo é como cando vas a unha pulpería, non? Non ten ninguna ciencia, pero hai diferencia dunhas pulperías a outras. Eu penso que amado tamén ajuda.
0: Home, claro. José Antonio, unha pregunta que se vai parecer parva, pero para a xente que non conozo percebe, a ver, os percebes salen así na rochas ou hai que sementar?
1: Non, os percebes é das poucas especies que aínda non encontraron como poder reproducilas, quero dicir reproducilas, mantelas en outro sitio, non? Quero dicir, facer unha especie de acuicultura, por así dicirlo.
0: Sí.
1: O percebe pégase por sí mismo, fai todo por sí mismo, é algo natural totalmente. Hai anos por eso de que temos menos percebe,
0: claro.
1: E anos que temos máis. É unha cousa totalmente natural, dependemos da naturaleza e dos cuidados que lle podamos dar, claro.
0: Sí, está clarísimo. Dime unha cousa, o que cambiou moito conto, ti que levar moitos anos xa nesto, é cando se iba hai 20 e pico de anos o percebe, como se vai agora, gracias a Dios, moito máis protexidos, non, os percebeiros.
1: Home, pois sí, bastante, moito. Eu sei o que é saltar dunha dorna, non sei se sabe a...
0: Sí.
1: Unha dorna. Eu sei o que é saltar a borda, me saltará as pedras desde unha dorna, desde a proa. Temos levado cada golpe impresionante, con unha roupa de aguas.
0: Eso te iba a decir, que máis dunha vez deixarías esnafrarías te contra as rochas.
1: De principio con unha roupa de aguas, despois pasamos con os tenis, os famosos estes tenis de tela que era goma blanca,
0: sí,
1: que agarraba moito máis. Despois fomos quitando a roupa de aguas e poñendo unha especie de chándal de algodón. Fomos cambiando totalmente hasta que pasamos a empezar a vestir os primeiros trazos de neopreno, cando daquela empezaban a vir os Menrod, esta marca que empezaba a tirar un pouquinho da modernidade, non? De empezaban a salir os trazos de buceo como Dios manda, sí, de neopreno.
0: Uh-huh.
1: E de aí empezamos cos trazos e de aí xa nos quitamos. Ahora incluso tamén moitos de nós temos as zapatillas, os tenis, o que queres chamar incluso de neopreno tamén.
0: Sí.
1: Entonces, ahora a técnica, bueno, ahora estás moito máis seguro a nivel flotabilidade, ten o seu riesgo, pero xa non ten nada que ver. Aí está tamén donde, gracias a Dios, non hai os accidentes e as mortes que había hai uns anos, non?
0: José Antonio, de que depende que hai un ano ou outro malo? Simplemente da natureza ou hai ten que ver algo co mar que hai? Como é?
1: A ver, nós intentamos cuidar o percebe, non ir todos os días da semana, ir ao mellor dous, tres días, non como agora esta semana, que estamos indo toda a semana,
0: claro,
1: para conseguir acadar o que a tonelada de percebe aproximada, non? Pero o resto das semanas vamos un día, dous días, xogando un pouquiño que mercado. Entón, é a maneira de, por un lado, coidalo desa maneira, non extraendo tanto. Por outro lado, cerrando a época de para dar paso á veda, antes ou despois, según como estén as pedras, e despois, e como non, a vixiancia é crucial, e despois a vixiancia, pois tamén é para nós o mellor que hai para vixiar e para ter o percebe aí, é o mal tempo. O mal tempo é algo que nadie pode ir a él, porque o mal tempo está aí, nadie o pode coller. Pero bueno, lamentablemente non sempre é mal tempo, entonces para iso temos unha vixilancia, temos turnámonos entre nós tamén o fin de semana para ir vixiar, e despois, como digo, darlle un marxen de cuidado, de decir, pois vamos a pechar que xa non hai percebe ou hai pouco percebe nas pedras para que quede para o ano, ou de outra maneira, entende?
0: Está claro. José Antonio, pasa co percebe como pasa con outros mariscos, como a ameixa ou como a berberecho, que hai algún fillo de súa nai que trata de ir de esquirol por aí ou non? A parte de que vixietes, claro, pero eso moitas veces non é posible estar 24 horas mirando.
1: Sí, sempre hai furtivismo. El furtivismo está aí, a ordón do día. Nadie pode decir, de ninguna cofradía, pode decir que non ten furtivismo. Pode haber máis antes que agora, ou pode haber épocas de máis, ou cofradías que ten máis e unhas menos. pero o furtivismo está aí, iso non hai que no quite. Iso no seu día quise poñer como base o Código Penal, base o Xuicio Penal, pero ao final está a cousa así un pouquinho entre os vans e non dá para avante, pero nos creemos que tiñan que meter máis man en eso porque ao final esa é unha lacra que temos, que sabemos que é imposible de quitar, porque sempre vai haber quen vaya, ainda que na zona de que temos aquí de Corrubedo, por exemplo, a xente que vai a pé, a maior parte é xente que é drogodependiente, entonces non teñe nada que perder, claro, buscan, eu xa teño intentado convencer a algún de que se fixera a sociedade cofradía e facer as cousas ben, iban ganando os cartiños, cambiaba un pouco a súa forma de vida, pero é moi complicado. Sí. E despois tamén os furtivos profesionais, non? Que
0: ah, chamamos, claro.
1: Que son xente entre nós que fan moito daño, fan bastante, tanto máis daño, bastante máis daño, penso eu que estes furtiviños que chamamos, non? Que somos a necesidade, non? Pero, bueno, pouco a pouco vai se erradicando máis do que era antes, pero sempre vai haber algo, porque así como rouban os bancos, rouban as casas, pois mira,
0: eso non é...
1: é algo que é complicado de erradicar, por así decirlo, ¿no?
0: A natureza do home, José Antonio, non imos cambiar a estas alturas da película. A ver, pa que a xente quede claro, a festa empeza o domingo, día 2, a que hora e onde?
1: A festa temos a programación de que ás 11:30 hai unha entrega de distincións, non?
0: Sí.
1: Para xente, pois, xente de aquí da Guiño ou xente con carácter pois mediático, sempre damos dúas mencións a dúas persoas, homens, mulleres, dependendo de que creemos que a merece, non é dese aspecto por parte da cofradía e por parte do Concello tamén de Ribeira, porque é algo que temos en mutuo acuerdo para intentar despois de haber uns candidatos a elegir a persona ou as persoas. Despois das 11:30 que temos isto, acaba aí máis ou menos sobre as 12:00 AM, e as 12:00 AM é historicamente desde o primeiro ano da festa do Percebe, ás 12:00 AM é cando se abren as portas á lonxa, entonces entrarías na lonxa, collerías o que quiseras, o sea, Percebe neste caso ali dentro temos o Percebe, temos a empanada e temos as bebidas, entonces de aí saes a carpa e aí é donde xa tes opción tamén, ademais de ter unha mesa, tes opción pois de coller tamén a parte pulpo ou churrasco.
0: E andará por aí, por suposto, que lle gusta moito Mariola, a vosa alcaldesa, non si?
1: Hombre, ela non pode faltar. Ela xa é de festa do Percebe xa desde o primeiro ano. Ela sempre está aí, ademais que lle encantan os Percebes.
0: E incluso acercarase tamén ao mellor a conselleira de Asuntos Sociales, que tamén foi alcaldesa de aí.
1: Sí, este ano precisamente non veo todos os anos non pudo vir, porque a ver, para ir a oitos eventos,
0: claro,
1: non teñense que repartir, por así decirlo. Este ano pois a consellería do Mar que se debe vir todos os anos non pode vir, entonces vai a vir o director de pesca Isaac, a consellería do Mar, e despois aquí entre nós pois os veciños de aquí vai a ir a conselleira Fabiola.
0: Sí, Fabiola, sí.
1: Conselleira de aquí.
0: Sí.
1: E tamén creemos que vai a vir, pero máis tarde, tanto ela como Diego Calvo, vicepresidente, que van a estar aquí.
0: Aquí a festa apúntese calquera. Eso como decía un amigo meu que tiña viñas, e cando íbamos facer alguna trangallada e traía el o viño, sempre traía unha camiseta que poña detrás. Para beber sobre a xente, o carallo dar sulfato, pois eso, para festas aquí vai todo o mundo. Pois, señores ouvintes, xa saben, se non teñen nada mellor que facer, e se o teñen tamén en Aguiño, vais a celebrar por 27 anos consecutivos a festa do Percebe, paga a pena acercarse hasta ali e degustar esta maravilla das nosas costas. José Antonio Santamaría, presidente da Cofradía de Pescadores de Aguiño, unha aperta moi grande e a disfrutar, que che toca.
1: Moi grande. Recordo a xente de que se ainda están a tempo, están cerca, hai a venta anticipada de tiques aquí na nosa cofradía.
0: Perfecto.
1: A tarde cerra a 5. Se ainda están cerca, poden aproveitar e non coller tanta cola.
0: Claro.
1: E do resto, pois, claro. Non, invito a toda a xente a vir, e invito a xente toda a vir, porque é algo que vai a merecer a pena, vai a gustar a todo o mundo. Nada, a disfrutar, a comer percebe e a pasarlo ben.
0: Como ten que ser. José Antonio, unha aperta moi grande. Boa fin de semana. Hasta logo.
1: Igualmente a todos. Hasta luego.
0: Y ustedes no se muevan, que acabamos de empezar la mañana y tenemos más cosas para contarles, pero lo vamos a hacer después de un poquito de publicidad. Hasta ahora mismo.

0: Una de la tarde y seis minutos casi de este 31 de julio en el que abrimos nuestra sección de todos los viernes en Es Galicia. Ya saben, recorremos algunos de los lugares, paisajes, tradiciones y rincones con más encanto de nuestra tierra. Un espacio para descubrir la esencia de Galicia a través de nuestra historia, de nuestra cultura, nuestra gastronomía y, por supuesto, también nuestra riqueza natural que nos convierte, ya lo saben todos ustedes, en un lugar único. Hoy hablaremos, en primer lugar, de un precioso fenómeno natural y haremos posteriormente un recorrido musical por la agenda de los conciertos con los que disfrutar este fin de semana a lo largo y ancho de Galicia. Hay noches en las que el mar parece salirse de la realidad. Las olas brillan con un intenso color azul y cada paso por la orilla deja un rastro de luz. Se conoce como Mar de Ardora. Es uno de los fenómenos naturales más espectaculares que se pueden ver aquí en Galicia y que cada verano atrae a miles de personas a nuestras playas. Pero más allá de esas imágenes tan virales, hoy queremos descubrir un poquito cómo se vive esa experiencia desde los ojos de alguien que conoce y disfruta muchísimo de la naturaleza gallega como pocos. Nos acompaña el actor gallego Rubén Prieto. Él es además un grandísimo amante del mar y un muy buen divulgador de la naturaleza a través de sus redes sociales. Rubén, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Antes de hablar de este fenómeno, a mí me gustaría que nos dijeses cómo fue la primera vez que lo viste, qué sentiste.
1: Bueno, pues a primeira vez que vin foi fai moitísimo tempo. Bueno, a todo esto, falo castelán, falo galego.
0: Como ti queiras, Rubén. Estamos vale, en Galicia, vale. Así que podes falar galego, vale. Faltaría máis.
1: Vale, perfecto. Pois pues a primeira vez foi por sorpresa, un día de noite con uns amigos que me lancei a auga dende un muelle de cabeza, cerrando os ollos, cos ollos cerrados vin luz mentras estaba sumerxiéndome na auga.
0: Dices, ¿qué pasa aquí?
1: Porque, claro, que non sabía nin o que era, nin o que estaba pasando. O sea que a primeira vez foi esa. Despois xa fui encontrándome co fenómeno máis veces, en familia, con amigos, eu só surfeando aquí en Galicia, en México, en moitas ocasións. Pero sí, a primeira vez que se vive este fenómeno, crees que estás nunha película, parece que estás alucinando, e dices, isto é todo un avatar, isto é Pandora, alucinante, la verdad.
0: Ten que ser. Eu aínda nunca tiven a oportunidade de vivilo, pero sí que o vexo a través das redes sociais, e pareceme increíble que podamos ter isto aquí en Galicia, estás comentando tamén en México, supoño que en moitas zonas do mundo pode verse, pero en Galicia, moitísimo, este verano bastante, verdade?
1: Sí, bueno, houve tanto ano pasado como sobre todo fai dous anos, tivemos bastante, por bastante tempo, porque isto é algo efímero, tanto pode haber hoxe Mar de Ardora nunha praia e mañá non haber, pero é certo que xa levamos un par de anos que se aguanta bastante durante varios días en algunhas praias, entón, sí, non sei con que frecuencia se darán outros lugares, pero aquí a verdade é que está sendo unha maravilla.
0: Moita xente sae pola noite a buscar o fenómeno. Que consellos, Rubén, lle darías a esas persoas, pero sobre todo para disfrutar da experiencia con respeto polo entorno, por suposto, sen xerar un impacto negativo nas nosas praias?
1: Sí, a ver, para empezar, para esto que se di que o meu disfrute, a miña de verdade remata onde empeza dos demais, para empezar, é moi importante a adaptación da vista á oscuridade. Isto parece unha tontería, ¿no? Parece que na nosa cabeza temos esa imaxe das pupilas dilatándose ou encollóndose con a linterna, parece que é cuestión de 10 segundos, pero realmente pode levar ata media hora ou 40 minutos a adaptar ben a vista á oscuridade. Vale. Non só a pupila, son os conos, os bastóns da retina e estas cosas. Entón, é moi importante que non che veña ninguén con a linterna alumando o camiño, apuntando para a auga ou para sacar fotos, que é absurdo, que en sei para de fotografía sabe que non ten sentido usar un flash para intentar captar eso. Entón, as linternas, ni siquiera para mirar o camiño por onde camiñas, porque xente ten medo de tropezar e vai ca linterna posta. Pois eu sempre digo, aínda que sea coa pantalla, é apuntando hacia os teus pés, pero é moi importante, porque o mellor levas media hora acostumándote. Aí pasa moito, incluso nunha comunidade que temos onde nos imos facendo avisos de onde hai e onde non hai, que a xente di, estou en tal praia e aquí non hai nada. e dali aos 40 minutos di, agora sí que hai. Non é que subir a marea ou que baixara, non, é que levas 40 minutos adaptándote a escuridade e agora sí o ves. Entón, eso é moi importante e afecta moito aos demais. O tema das luces, non usar iso, obviamente, non tirar, non deixar lixo en ningún sitio, bueno, ter un respeto pois, pola xente, polo entorno, non pisar zonas de protección dunar, estas cousas, non?
0: Vaya.
1: Este sentido común.
0: Sí, pero xa sabemos que a veces é o sentido que menos abunda.
1: O menos común dos sentidos,
0: sí. Exacto. Rubén, estabas comentando que tendes como unha comunidade que onde ides avisando onde hai. Nos últimos días, onde estivo o Mar de Ardora?
1: Pues mira, os últimos avisos que houbo foron pola zona da Lanzada, Foxos, Montalvo, tamén houbo na zona de Vigo, en Bouzas, Alcabre, entón polas Rías Baixas, houbo tamén pola zona de Cangas, houbo varios avisos. Esta comunidade creou na Driu Corme, que é outro fanático do Mar de Ardora, somos un montón de xente, tanto a través deses canais de Telegram ou perfil de Instagram de Mar de Ardora, que tamén hai unhas persoas detrás dese perfil que tamén están deixando certos avisos. Estamos canalizando todo hacia unha aplicación que se chama TAS. Entón, a aplicación de TAS se chama así, TAS, TAS de TAS aí ou non TAS?
0: TAS,
1: TAS. Que non lle pareza que poña Time and Space, tempo e espacio, que é pois, o que necesitamos saber donde e cando, non? Entón, nesa aplicación, imos deixando os últimos avisos de onde houbo Mar de Ardora. Entón, o único consello que podo dar é intenta averiguar se houbo onte nalgún lugar Mar de Ardora, entón é máis probable que o se haxa, porque non hai ningún tipo de sistema predictivo, hai xente que se aventura a decir en agosto, finales de agosto, vai a ver na praia. No, eso é completamente, non ten ningún tipo de sentido. Non se pode adivinar nin predecir. Nin casi que pensando nos correntes e nos ventos é moi difícil. O sea, que máis fácil é ou onde, bueno, pois hoxe é máis probable que haxa. Entón, por eso a aplicación serve para ver onde ou onde avisos, se os houbo, para intentar buscar, pero eu que sempre recomendo que é parte da maxia deste desta experiencia é que a xente vai a explorar. A mí chegan todos os días mensaxes de haberá en tal praia, porque esta é a miña praia. Vai a vela, vai a mirar.
0: Claro.
1: vai ti pola noite, dá un paseo, vai co teu can, vai cos teus seres queridos, dá un paseo, molla os pés, se non hai Ardora, pois xa te levas, non vas en balde, levas un paseo pola noite precioso, e xa hai Mar de Ardora, se ti quen deixe o primeiro aviso para que outras persoas poden disfrutalo.
0: Ben, queridos ouvintes, é maravilloso falar con xente apasionada, porque notase che, Rubén, que apasionate moitísimo a natureza. Ti como actor, a natureza supera calquer guión, verdad, de afección.
1: Sí, a verdade é que eso que te dicía, hai veces que te ves nun película de Ardora, literalmente. É unha mezcla entre Ardora e Piratas del Caribe, porque ahora teño outro proxecto que teño un barco que quen queira consultalo en Instagram, Barco Bichardo.
0: Barco Bichardo.
1: No Barco Bichardo, pois tamén facemos saídas nocturnas en búsqueda do Mar de Ardora. Entón veste nun veleiro de 16 metros de noite navegando con xente tamén buscando Mar de Ardora, pois é alucinante.
0: Que planazo.
1: Son experiencias que ves nunha película e dices, bueno, aquí los guionistas que se fumaron algo, ¿no?
0: Non, estiveron en Galicia, meu.
1: Yeah, efectivamente.
0: Oye, Rubén, vexo que estos minutiños non chegan a nada, porque ti tes unha entrevista como Dios manda, non diríamos aquí. Ti es o fundador de TAS. Eu xuraría que ti es o fundador de TAS, esa aplicación. TAS, queridos ouvintes, busquen e instalen a e tamén o do barco, pareceme estupendo. Xa falaremos en vindeiros programas porque tes moitas cousas que contarnos. Graciñas por darnos estos consellos, porque hai que recordar a veces que os mellores espectáculos non están nas pantallas, están na propia natureza.
1: Mira, por rematar decir iso, que a xente se obsesiona demasiado en intentar captar o fenómeno cando a topa, e bota a maior parte do tempo intentando captarlo e frustrándose porque é moi difícil. Eu os vídeos que subo de Mar de Ardora, son cunha cámara que vale moitos miles de euros,
0: claro,
1: que é a mellor cámara do mercado para captar imaxes con pouca luz. Entón a xente vai cos seus móviles e ás veces frústrase porque ainda que o capte, non, capta como está. Entón eu sempre dou o consello, cada un que faga o que queira, pero eu digo, olvidadevos dos móviles, disfrutade
0: un
1: momento, nadade, fixadevos, disfrutade cada segundo, e se en algún momento queredes intentar captalo a modo de recordo, vale, pero non gastedes máis de 10 segundos dese momento, porque ás veces son irrepetibles.
0: Ademais, o mellor recordo é o que guardamos aquí, na nosa retina. Pois, vale. Rubén Prieto, moitísimas gracias. Xa falaremos, xa falaremos. Un besiño.
1: Vale. Un besiño, un biquiño. Chao, chao.